0: Далі.
1: Починають.
2: Ейно.
3: Секс.
1: Позабити все на світі.
0: Сімен.
2: Маес.
3: Данжі.
2: Ейно.
3: Фістинг.
2: Фокінг діп.
3: Данжі.
2: Ейно.

0: Isaac.
1: My cum.
2: Nigger. Fox.
3: Boy next door. Ass.
4: Fisting 300 bucks love.
5: Semen.
0: Isaac.
1: My cum.
2: Nigger.
6: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
7: Will you show me?
6: I'd be right happy, man.
8: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали.
5: Імен.
8: Я вже був horny. Он розділся скромно.